0: Kyrie.
1: Rezamos las letanías en latín.
0: Christe eleison.
2: Christe
0: eleison. Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe audinos.
2: Christe audinos.
0: Christe exaudinos.
2: Christe exaudinos.
0: Pater de celis Deus.
2: Miserere nobis.
0: Filii redemptor mundi Deus.
2: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
2: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
2: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
2: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix.
2: Ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Divine Gratiae.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Inviolata.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Kyrie.
1: Rezamos las letanías en latín.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe audinos.
2: Christe audinos.
0: Christe exaudinos.
2: Christe exaudinos.
0: Pater de celis Deus.
2: Miserere nobis.
0: Filii redemptor mundi Deus.
2: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
2: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
2: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
2: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix.
2: Ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Divine Gratiae.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Inviolata.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Intermerata.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Amabilis.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Boni Consilii.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Creatoris.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris.
2: Ora pro nobis.
0: Mater Misericordiae.
2: Ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima.
2: Ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda.
2: Ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda.
2: Ora pro nobis.
0: Virgo Potens.
2: Ora pro nobis.
0: Virgo Clemens.
2: Ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis.
2: Ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae.
2: Ora pro nobis.
0: Sancta Sapientia.
2: Ora pro nobis.
0: Causa nostre Letizie.
2: Ora pro nobis.
0: Vas spirituale.
2: Ora pro nobis.
0: Vas honorabile.
2: Ora pro nobis.
0: Vas insigni devotionis.
2: Ora pro nobis.